vi pat yo. Mwen mare m'ap kriye. Louvri pat yo. Yahweh ou se kle ya. Yahweh ou se kle ya.